0: إذن سنتحول إلى جايد سرفاتي
1: الأبيض
0: سمنكال لخبرات سانسيكا إسرائيل. جاي بوكر توف.
2: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
0: גיא היקר שלנו, ספר לנו מה זה סנסי לייט אייס.